0: знај.
1: Само хитови, само хитови.
2: Каде год да си,
1: твој град, твој звук, твој радио. 0 14.